0: ईसानो कोनो नसावे ये आवाज तार बदी मपलंग थोरक लो चोई ने तार उड़ब लिखलांग परेगा नहीं दो नसावे ये ने पूरक लेने लव चरो लाव ने ईसानो
1: ईसाबे कदाई कदाई लिखलांग हाय बदी
0: ये वो लिखलांग परेगा नहीं से कदा कदा नो
1: इमो बले Imagi mom, imagi pari. Yawa mi kapla nu pari kum lam lam lam lani. Se imagi pari mana kum lang ilagi. Imagi pari, imagi mom.
0: Shano. Joy jain na taru rabalik lang pareng ani ase. Jingu ba thang jing na kubidu na naup kon jawa pangjara gani do isano.
1: Isami.
0: Jingu thang jing koye lai. Tay bang na sa na nai bu pari mo mani galoy na na. Tay bang punsi na kamdri ba makai jingu ge thaugal pa.

0: आकाशवाणी इम्फाल मोरांग टी भी आई पाव पाजरी अहम मूब पाव लेब पाविंग इकाय खुमब उत्पग लोना आमजू लिंखत्ईनी सूब कमन थरम पांथोली जर्नलीस्ट पेंशन फैमिली पेंशन की सेंफम हेंगलगनी है मुख्यमंत्री युमनाम खेमजा लौटोखे कांपोपी जिला की चवां किनी लियामगा खुलदा खुलाई पाब सकंगदबा नौमी कापसीलमें यू खर मई चाक्रे केंद्र की यूथ एफेयर्स की राज्य मंत्री रक्सा निखिल खरसेन है मिजोराम लहु सिंगू की पोथो हेंगलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पुनिंग थोगत्पगी तंगाई फदब ले नोंचुप बेंगोल अथुब एयरपोर्ट मरी सेंगोटलगनी ऑल मणिपुर वाकिंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू लिंखत्ईनी सूब कमन थरम हजिब पांथोली मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल पांथोप थरम मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान गृहमंत्री गोविंद दास कौंथौजम एमएलए खुमुकजम जय किशन एमएलए खोबान ताबम इबोमजा एडिटर्स गिल मणिपुर की प्रेसीडेंट कोगेंद्र खोमद्राम अमजू की प्रेसीडेंट असेम भक्त पावी सरुक यारी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान लुचिंगना जर्नलिस्ट मेमोरियल पिलर लेसु कट अमजू की हाँ की प्रेसीडेंट जनरल सेक्रेटरी खुदोल पोट पीदुना इकाय खुमनाबना थोरम थोदोप सक्तम ओइरी थोरम मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा जर्नलिस्ट की पेंशन हाँ लुपा लिसिंग निपान पीरंबदु लुपा लिसिंग तरह हेंगलगनी है लौटोखी फैमिली पेंशन लुपा लिसिंग मंगा पीरंबदु लिसिंग तरह पीरगनी है लौटोखी
1: पेंशन से या पीनी बने अद 2023-24-25-26 more than 1,200 crores GST down sale.
0: कांपोपी जिला की चवां किनी लियामगा खुलदा खुलाई पाब सकंगदबा नौमी कापसीलमें है नौमी कापसीलम की थवों अथें फाव चतकी है थोद यू खर मई चाक्रे पाव खर है नौमी कापनब की थोदों पुं तरामाई अद्वाई हौरगा अयू फाव चतकी है चवां किनी लियामगा खुल कांपोपी डिस्ट्रिक हेडक्वाटर्स किलोमीटर तरामरी रोम लाब खुल मफम हादगी हौदना सी आर पी एफ अमरोंदा कांपोपी जिला की आई टी रोड नेशनल हाईवे टू मियामन लंबी थिंबगी खोंजंग चंसिली मफम अदुदा रैपिड एक्शन फोर्स की अहेंब टीम चंसिंदुना इरांग लाक्षिन्नब होटनरी अहम सुब असम राइफल्स टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस बॉर्डर पिलर मरफुतरुक की अकोइब मफम थीब हुंबगी थबक चथबद प्रिपा की मियोय फारे है मणिपुर पुलिस की पाव मतुंग इना कक्षिंग पुलिस कमांडो निफु तरुक सुबा असम राइफल्स की अपुनब कांगबू अमना के वाई के एल की मियोय हियांगलम पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा हियांगलम वारखों मनुंगदगी फाकी सी आर पी एफ मणिपुर नागालैंड सेक्टर दगी पीरकपा अकक्नब पाव अमदा ngarang इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो सी आर पी एफ की अपुनब कांगबू अमना इम्फाल ईस्ट की कोंपाल कोंखाम लेकाई NRFN की मियोय अनी फारे मखोय अनिमक मचिन मनावनी मखोय असी ममांग थागी कुनीथोयद लमलोंग बाजारदा SSB पर्सनल सिंग अमसुंग था असी की तरह खोंगामपाट CRPF पर्सनल सिंग दा नोमै कापसिलकपद चेनबनी खोंगामपाट CRPF दा अटैक चथकीब अदुग मरी लेनब केस अमदा मखोय की मपासु ममांग दा फाख्रबनी मखोय दा की काप यारीब नोमै मरु निफु हुमदो यावबा AK-47 राइफल काप यारीब मरु अहुम यावबा 9mm पिस्तोल कार ऑक्टोरीसो स्कूटर फागले मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथोरीटी मसलसान सिंधुना एडवोकेट मेडिएटर सिंगी ओइबा नोमगी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ngasi nungtil High Court of Manipur की ऑडिटोरियम पांथोकनी थोरम मसलसा High Court लीगल सर्विसेस कमिटी की एडवोकेट मेडिएटर पुनमक सरुक यागनी हायरी मसलसा की सेरोल है हौजिक ओइरिब आइन शांति रक्षा की फिवमना मरम ओइदुना हक्थेंगना सरुक याब ngamdaba एडवोकेट मेडिएटर सिंगना वर्चुअल ओइना थोरम यागनी ইম্ফাল জিরিবাম লমিদি জিরিবাম গাড়ি সিং কনভয় লাই হয় জিরিবাম পৌমিন হাই জিরিবাম এল পি জি বুলেট তরেত ওল টেঙ্কর ইংখ্যাই আতই পোচে পুব গাড়ি চানি মরফুদ্রা মাপন পুন গাড়ি চহুম ইংখ্যাই তরুক পান তাবিব পও আছে আকাশবাণী ইম্ফাল কেন্দ্রগি ইউথ এফেয়ার্স স্পোর্টস কি রাজ্য মন্ত্রী রক্সা নিখিল খরসেন হাই মিজোরাম লু সিমুগি পোথ হেঙ্গল রাজ্যদ পুথোপ পোথ মপালদ ইনব অর্গানিক ফার্মিং পুং থাকি টাই ফাই কেন্দ্রগি রাজ্য মন্ত্রী আছে মিজোরাম থাকবনি পুং খর আইজোলদা সাইটুয়াল জেলাদ চতু সরকার মকোক থ অফিসিয়াল তোমান তোমান সানা খোনবী লুপসিংগি মিউসিং ওই সানি মিফম মন্ত্রী হাই মিজোরাম অর্গানিক ফার্মিং পাইখাই মচাকি লু সিংু হর্টিকালচার পোথিং সেম সাধু পেকিং তৌরবাদ রাজ্যের মানবনি রাজ্য সরকার অফিসিয়াল কানগদ থব হেন পাইখাবং কেন্দ্র সরকার স্কিমসিং কানব মাম হেন ফব খি মন্ত্রী মিজোরাম স্পোর্টস মন্ত্রী লাল হিংলোভ মারগসু সানি নোংচু বেঙ্গল রাজ্য সরকার ইয়ার কানেক্টিভিটি হেঙ্গল আকনব থাক পাইখাই আথুব রাজ্য এয়ারপোর্ট মারি হামদোলগনি আকাশবাণী পৌমিন হাই এয়ারপোর্টস পুরুলিয়া সারা সাউথ দিনাজপুর বালুরঘাট আলিপুর দুয়ার হাসিমারা পশ্চিম মেদিনীপুর কলাই কুন্দা সেগতকি উড়ান স্কিম এয়ারপোর্ট মারি আসব কেন্দ্র রাজ্য সরকার আথুব এম ও ইউ সহি তৌরব এম ও ইউ আসে কলুমদ কেন্দ্রের সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী কে আর নাইডু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু আধিকারী থরম সহি তৌনগনি আসাম নগাও লোকসভা সিট কি মিখল মিরেপচে পিছনবী বিজেপি মিরেপ দেবাশী শর্মা মিরেপচে পিছনগনি অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টনা বাদরুদ্দিন আজমলবু নগাও লোকসভা সিটকিদমকি মিরেপ লক্ষ্রে মরকসিদ মিখল পাংথোপ ম্যাজিস্ট্রেট সেক্টর অফিসার ট্রেনিং মরিগাও ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি পাংথোক্রে আমরমদ মিখল রাজনীতি দল ভোট খোমবী থব নোম নোম কনখলি নগাও লোকসভা সিটকি মিখল অক্টোবর তরুক পাংথোকনি অক্টোবর মাপলদ ভোট মচিং থিগনি ছত্তিশগড় স্টেট ইলেকশন কমিশন সিন্ধু নিব স্টেট ইলেকশন কমিশনার ভারত পুমবী মিফম নবারায়পুর হরগনি ইলেকশন কমিশনার কুন্থা নিথয়সিব সুব মিফম রাজ্যপাল রামেন ডেকান হোদকি মিফম তোমান তোমানব রাজ্য স্টেট ইলেকশন কমিশনার মথা আহম পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন আর্বান লোকেল লোকেল বোডি হেন শক্তি পিব মকলব হিরম খুদম কনসিনব পূর্ণমক সরু খনগনি মিফম গণতন্ত্রের মিখল থইদক হেন্দক খং হইব নিউ জার্সি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি আমেরিকা আখং আহিচু সরু ইগনি কেন্দ্রের লু সিংমিফ থরঙ্ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান নোমগে খোচুত বিহার চৎকদৌরি খোচত শ্রী চৌহানা রাজ্যদ ইং ফিবম এসনগনি ইচাউন সোলব লমি ইমু উনগনি আরইবদ পও লাইব পৌমিস ইকাই খুব উৎপগ লোনা আমজু লিখৎবংখ্যাইনিথই সুব কমন থরম পাংথোলি জর্নেল পেনশন ফেমিলি পেনশন সেনফম হেঙ্গলগনি হাইন মুখ্যমন্ত্রী ইমনাম খেমচান লক্ষ্রে কাংপপি জেলা আওয়াং কিনি লিয়ামই নগা খুলদ খুলাই পাইব সাকংদিং নোমই কাপসিলামে ইং খরচু মে চাকরে হাই কেন্দ্রের ইউথ এফেয়ার্স রাজ্য মন্ত্রী রক্সা নিখিল খরসেন হাই মিজোরাম লু সিংুগি পোথ হেঙ্গল অর্গানিক ফার্মিং পুং থাকি টাই ফাই নোংচু বেঙ্গল আথুব এয়ারপোর্ট মারি সেগতলগনি পও লইজরে
2: থরম সন্দোকুন তাহানজারিব আছে আকাশবাণী ইমফালগে কংলা চ্যানেলদিনে হজেক পুমফমসিদ তাহানজারি NCERT ki tengbang ga luinena puthokchaba thoram umang.